0: Rove.
1: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
2: Kdo?
1: Ja, Radio Gorenc.
2: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
1: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
3: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afro.

0: klasika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Ciril Zlobec, dvom. Kateri meč me je preklal na dvoje, ne da bi en sam vozel mi presekal? Lekoder lahkih nog doslej sem tekal, zdaj vsak dan bolj in bolj počasne hoje. Ne vem več, k čemu radoveden romam. Celo ljubezen moja, toplo krila, se nadbe zaskrbljeno je sklonila, ta prizadevna izganjavka dvoma. Ah, ta moj dvom je že postal del mene? Igriv udar galebove peruti ob morsko peno, preden spet požene se pod nebo. Vse moje misli, čuti zdaj skozen kričijo si svojo pot, vse dlje in dlje in stran od lahkih zmot.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev@radiogorenc.si.

0: petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
2: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
1: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
3: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
4: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
3: In čist takoj zatem,
5: ko prižgete Radio Gorin. Radio Gorin.
6: Name čaka dober dan, nočo zamoditi sekunde.
1: Na Radio Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
7: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 16 minut je čez šesto uro. Sam povem, ankamar brez dežnika, pa ko greste na cesto, dajte počas. Sicer je pa tudi ena dobra novica.
8: Petek je.
9: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
8: Ma, nima veze, glej, ta malo petek je, a štima.
7: Štima, ta malo petek je, tako da dajmo na smeh na obraz. Pa sej bi rekla gas po vas, ampak ne bom to rekla danes, ker zunaj kar fajn pada dež, tako da počasno, počas po vas, aj prav, dobro jutro.

0: No, tako le, 22 minut čez 6 uro, ja, vreme je kar pestro, a ne? Kaj pravijo naši vremenoslovci? Pravijo, da bo danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, občutno hladneje je, pa tudi če bo, temperature pa danes od 13 pa do 20 stopinj. Pojmo na ceste, okvara vozila na primorski avtocesti, zaprtje vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, nastal je tudi zastoj. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, tako da na vozišču je lahko večja količina vode, dajmo prilagoditi hitrost in dajmo voziti počas pa previdno. Srečno, če ste na poti.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
3: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 5 minut je čez 6:30. Po jutru se dan pozna, so rekli modri ljudje, in res je tako. Jutranje navade, ki jih ustvarimo, pozitivne ali pa negativne, bodo diktirale nadaljevanje našega dne. Tako da, če si ustvarimo neko jutranjo rutino, s katero bomo dan začeli pozitivno pa zdravo, bomo verjetno tako nadaljevali tudi svoj dan. No, ena izmed jutranjih navad je, da za trenutek pozabimo na svoj telefon. Tako da, ko se zbudimo, dajmo pustiti telefon na miru. Ok, mogoče moramo izklopiti budilko, ampak dajmo ga pol pustiti na miru. Maili, novosti na Facebooku, Instagramu, novice na spletu, pa vse tako naprej, vse to lahko še počaka kakšno urco ali pa dve, a ne? In namesto tega, naprimer, zjutraj svoje misli dajmo napovedi s kakšno pozitivno mislijo, ki, ne vem, jo preberemo iz knjige ali pa če imamo kakšen koledarček, mi v studiu Radija Gorenc ga imamo, za vsak dan ena pozitivna misel. Lahko pa tudi napišemo kakšen zvezek ali pa povemo na glas, zakaj vse smo hvaležni, a ne? In v bistvu lahko najdemo neke stvari, za katere smo hvaležni, pa se preprosto potem v tistem trenutku zjutraj spomnimo na nje, ker hvaležnost nas osrečuje, pa povečuje te občutke zadovoljstva, zato je fajn, da z njo pričnemo že zgodaj zjutraj. In bom jaz tudi zdaj v tem trenutku hvaležna in bom rekla hvala, ker ste priklopljeni na frekvence Gorenca. Pa dobro jutro.

0: years down the road. Oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
1: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
4: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
8: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite. Wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Karčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikarcarju-osmica.si.
9: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
10: Hej, a greš plesat?
11: Greva plesat?
10: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra. Thank you.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 9 minut manjka do 7 ure. Po jutru se dan pozna, pravijo številni, no strokovnjaki pa svetujejo, da s premišljeno jutranjo rutino lahko bistveno izboljšamo vsakodnevno počutje. Pa mi povejte, a pospravite oziroma posteljete posteljo, ko se zbudite? Res je baje trik v tem, no? Če vsako jutro pospravimo posteljo, se bo dan začel produktivno. In namesto, da bi začeli dan tako, da bi odložili, dajmo reči temu to nalogo, in na to morda odložili tudi druge naloge, smo neki dosegali takoj. In morda se to sliši kot malenkost, ampak evo, s tem lahko ustvarimo razpoloženje za ves dan. Trik, ki deluje. Predno komentiraš, da izprobi. Me pa zanima, kdo postilja posteljo Janu Plestenjaku pa Roku Lunačku?

Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Po včerajšnjem nevihtnem dogajanju bo danes nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo velja za vse regije, razen za severovzhodno. Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Nazaj domov. Šolsko leto se je na Bledu začelo z obiskom predsednice Nataše Pirc-Musar. Blejski župan Anton Mežan je v nagovoru poudaril, da gre za generacijo, ki bo šolanje začela v stari in končala v novi šoli.
2: Jaz verjamem seveda, da bo tako kljub prizadevanjem razno raznih, predvsem dveh sosedov, da se to ne bi zgodilo. Ne povem, da ta trenutek je vloga oziroma njuna pritožba na ministrstvu in tam rešujejo zadeve. S pristojnim ministrom imamo sestanek, da mu pojasnimo zadeve, pojasnimo našo stisko in pa predvsem stisko otrok in pa zaposlenih na osnovni šoli. In kot rečeno, mi upamo, verjamemo v to, da bo ta generacija tista, ki bo začela na eni šoli, končala pa v recimo temu novem objektu.
1: Od jutri do nedelje bodo v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Kamniški župan Matej Slapar je o programu povedal.
3: Dejansko se bo začela ta prireditev v petek popoldan, v petih, z nastopom naše mestne godbe pa Mažoret, potem bojo sledili razni koncerti in pa predstavitve, tudi v soboto preko dneva. Zaključila se bo prireditev festival v nedeljo ob 15. s tradicionalno povorko narodnih noš, ko bo tukaj prek našega mestnega jedra krilo prek 2000 oblečenih v narodne noše različnih krajev, različnih narodnosti, povorka z pripadniki in torej člani različnih folklornih skupin, različnih društev. Tudi posamezniki bodo del te edinstvene zgodbe in dejansko bo to vrhunc tega festivala in upamo, da bo vreme lepo, da bo dogodek lahko spalal.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Temperature pa danes od 13 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite torej hitrost. Srečno, če ste na poti.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Na Radiu Gorenca vas prebuja Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 7 minut je čez 7 uro. Prele smo govorili o jutranjem postiljanju oziroma pospravljanju postelje. No iskreno, kdo od vas je danes že poslal postlo? Kdo od vas to naredi vsako jutro, ko se zbudi? Kdo od vas, brez da bi poslal postlo, ne gre v doma, no? Kdo pa sploh ne postilja postelje? To me tudi zanima. Dejte mi poslete SMS na 031-332-11, pa ne pozabiti se podpisati, da vem, s kom se tipkama, ne? Ker to je pa zelo fajn. Zanima me torej, a posteljamo posteljo zjutraj, a jo pač ne, a ne? Ker okej, človek vstane, pogleda posteljo, pa si reče, lej, zvečer grem itak spat, pa bo spet razmetana, a ne? Ampak pol je vsem postelja, a ne? Zakaj? Ne vem. Verjetno zato, da imamo občutek, da imamo vsaj eno stvar v življenju pod kontrolo, a ne? Ali kaj? Torej, če danes še niste poslali svoje postelje, nič hudega. Najprej kava in nasmeh, potem zajtrk, potem pa še postelja. Čakam vas, oziroma naš SMS nabiralnik vas čaka na številki 031-332-11. Zanima me, kako smo vsi skupaj s postiljanjem postelje. Mlakarjeva, ti zjutraj posteljaš posteljo, a jo ne? A pustiš razmetano ali kaj narediš? Kaj narediš, no? Me zanima.
2: Popravic povedan je ne. Zato, ker zdaj tudi ne spim sam, pa včas to ni čisto izvedljiv.
1: Štekam.
2: Ampak, ker sem bil pa v osnovni šoli, je pa, pač doma je bila kar stroga vzgoja, rekel, oče, vsakič, ki nam posla poslana, ti zdaj nimaš pač računalnika ali nekaj tako. In lega zlomka, jaz sem vsak dan poslal posla.
1: A res?
2: Ja, res, ja. Ko vojsk.
1: Lepo vzgojen fant.
2: Ja, ja.
1: A ne?
2: Zdaj pa čist ne morem, no. Ampak ja, rade vole pa jo, ki prijem dam, ki mi je lepo, da je tako.
1: A ne da? Ja. Meni tudi to ja, dobro zgleda.
2: Pravijo pa, drugač, da je itak boljš, da se malo zlufta.
1: Ja, zaradi bakterij pa
2: tako,
1: se ga, a ne?
2: Tako, da lihte cajt, ki smo v službi, se malo zlufta, pa mi postelemo, ne?
1: Evo, rešitev nam je dal Mlakarjev tim. Hvala lepa.
2: Prosim.
1: Vi mi pa pošljite SMS na 031-332-11, pa povejte, kako ste vi s postiljanjem postelje. Zdaj pa gremo v posteljo z Niko Zorjan.

0: glasi. Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041 795 327.
1: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01 723 7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.

0: Škofje Loke. Izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
1: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar negovalec, trgovec prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
2: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
3: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
4: Pizzerija pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija pod Velbi.
5: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. Nič 51-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.autovrhovec.si.
6: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Pa ne praš, tašča je hotva kuhno pobelk, pa penzelna ni najdva.
1: Ej, mam rešitu, arcnija za vse te rečem. Dolžen troža, kot si plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocijančič SP iz Češnjice Prmoravčak.
0: Daj mi cifro.
1: Piš, Silvo Kocijančič 0415235888. Tip, da vse za cel. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Vesela jutranja peškarija!
3: Ne vem, kako ne začnem, se nisem nač prštimo, ampak...
4: Živo,
3: ja. Je vreden, da se zavoja, spoh prštimujem.
4: Ja, se brez vize.
1: Ne, mir, kam
4: se poslavite domači.
3: Tam da domača, ne.
4: Dobro jutro reč, pa zdober.
3: Dobro jutro.
4: Živo,
1: jači.
4: Živo, jo peškec.
1: Kako smo 140 let PGD Begunji na Gorenjskem?
3: Ja, to že stara majca, veš.
1: Stara,
3: ja, ja, zdaj imamo na 150.
1: Ja, ja, ja. A kil?
3: Kaj, kaj?
4: Kil, kil.
1: Ja.
3: Na, na, na, na,
4: ne,
3: na.
4: Let, pa ne.
1: Ja. Drugač pa... je prašal mož, eno, kam greš? Je rekel, bez prijateljce gremo ven. Sem rekel, se nisem ljubosumen, ampak daj moč bolje pojesi, veš, kako je zdrava.
4: Na, probaj.
1: Ja, ja. Drugač pa tip si pa doma dolgo času.
5: Jaz sem na mest, da bi bil na dopustu avgust delal 12 do 14 urne delovnike.
1: In ni videl, kaj počel, tako bluzi po stanovanj, na kar se odpravil na balkon, na svež zrak, zvijen joint, ga skadi flet na čakan cajt, kar nekrat pa leti rmena žareča krogla mem, un tip za čuden gleda v mater, a se jaz tako zadi, tako je bo zdaj tole. Enače je rekel, še enega zvijen, ga pokadi, če sem caj spet ali velika rmena žareča krogla pa leti mem, pa čakamo, a bo se jaz tako zadi, tako bo jaz spet tole. In da se prepriča, je zvil še en joint in ga pokadil. Pravno isto in spet mu ni nič jasno. Gre nazaj v stanovanje, pride not, pa prav mama. Ja, kje jsi pa bil? E, mal sem šel na zrak, a je rekel za 3 dni.
3: To je.
4: Yes. To sem pa jaz.
3: Pred tavo.
4: Pred mami.
3: So Marsovci.
4: Oh.
3: Za tavo pa Formula 1.
1: O, Marija, pomagi.
4: Oh.
1: Grozno.
3: Koga narediš?
4: Ne vem, kaj pa moram.
1: A lahko jaz, lahko jaz.
4: Peška bi, peška bi. Povej.
1: Cigo te reč, ni ringel špel ostal.
4: Marzec. Sam res,
1: ne. Je rekla zanč, da je šef, ima posote stojera, bom vrnil, ak bo te mogel.
6: Je kar dobro imeti denar na lagerju.
3: Bom vrnil, ak bo te mogel.
1: Ja, ja.
4: Ja, ja.
1: Se jaz razjezim. Kma jedem pred baj, to se dere. Gazda, gazda! Priden jaz najdem že eno, on že gre.
3: A, pr nas je pa drgač.
4: Gazda. Ja.
3: Pr nas sem pa jaz, gazda.
4: Da ja.
3: Dokler žena napride
4: ja. Dan.
1: In zanj če pa rekel policijsko patrolo. Še ne, kontrolo, Jani. Prav, akcija 0-0, ste kaj popil, prav, Jani, za kva vam spet kažno grdo babo v avto.
4: A veš, osamljenost, pa samota, pa,
1: ja,
4: pa ti
1: ja.
4: Občutki, a veš.
1: Ja.
4: No, a veš, kdaj je pa človek najrajš sam?
1: Na zapuščinski.
4: Na zapuščinski.
1: Ja. Ja.
4: Ja. To mi je pa fin.
1: Ja. Babica praznuje 80-letnico, zberijo se vnuka,
4: ja.
1: Otroc, prav vnuka. Se babi začne smejati prav. Če je...
7: Če jaz ne tako davan oknarezen, noben ga od vas ne bo don sklele.
4: Pa kako to dobro staro mamo ponaža, lej ga.
3: Ja, jaz je bo, jaz je bo ženo, ne?
1: Ja.
3: Pa je bil malo tak, cago, veš.
4: Cago.
3: Pa pa poročna noč, pa mamo kliče, ne? Da, koga ne naredim. Ne moram ležati zroven žene, skozi noge narazen ti šijo, ga benga prestora.
4: Ja. Kam bi se vliže človka, no?
1: Je rekel, Jani Zanč svoj, je rekel, dober, je rekel, pa stilo lahko on kak malo normalno. Je rekel, ok, za kdaj rabaš?
4: Ne, da damo plan.
1: Kaj rečeta, kdo si izpolnil vikend?
3: Je vikend?
1: Ja.
3: Pameten je mogel biti fest.
1: Ne, Kitajca, zato ga ne traja dolg. Ja, drugač pa, če kdaj pomislite na to, da sta zgrešen primer, Ja. Se sam spomnim, da je na guno žensko z Maribora, ki je z Ljubinca se vsedva moža v taksi. Drgač pa inteligentna ženska, tako ki jih mala medva z Janjem, nikoli ne povzdigne glas na desca. Nikoli. Zadostuje že sam pogled. Ja, sem zjutraj zapenal srajco, knof preč pade, primem kufar, sem je ročo trgal, vočem odpriti to rata, kluka preč padel, jaz to vam povem, da tudi sad ne upam.
4: Tudi sad ne upaš.
3: Peš, kako režeš s cajtenga ven.
1: Ja.
3: Članek o tem, kako je mož te po ženo, zato ga mu je skozi po denarna zbrskala. Je, kaj boš s temu, a ne? Ja. Dobro, ja, kva?
1: V denarno
3: cugam. V denarno cugam dal.
1: No, pa lepo, mi s tole denarancu danes zaključili. Ne, še nekaj moram povedati.
4: No, daj še za konc.
3: Imamo kakšno obvestilo posebna.
1: Ja.
3: Ceste prevozne, vse v redu.
1: Prevoznost. Halo, je tu Radio Gorenc?
4: Jo.
1: Speaker v jeter. Ja, gospa, izvolite. Prav, me vsi slišijo. Ja, prav, gospa, v jetru ste, vsi vas slišijo. Ok, sinko, krempir pač bolj, že mam jih piva, no, tako da tep ni treba tega kupati.
3: To se pa za zapomenti, veš?
4: Ja, seveda.
1: In tudi treba ponucati.
3: 4-5-9-5-9-5-9-5 in rešimo pač, vaše težave.
1: Če pač prideš v jeter.
3: Ja.
1: Ja, to je pa druga stvar.
3: Prnes v sredo?
1: V sredah se pa pride.
3: Se pa pride.
1: V piškarije pa tudi. Hvala lepa.
4: To je to.
3: Adio.
1: Adio. Adio. Adio. Čabao. Čabao.
2: Vesela jutranja piškarija.
1: Pokrovitelj jutranje peškarije je? Ega to zdaj, ki imaš ti brke?
0: Ma ne praš, tašča je hotva kuhno pobelk, pa penzel na ni najdva.
1: Ej, mam rešitu, arcnija za vse te rečem. Avžen droža, koci plesk, sliko pleskarstvo, Silvo Kocjančič SP iz Češnjice Prmoravčak.
0: Daj mi cifro.
1: Piš, Silvo Kocjančič 0415235888. Tip ta vse za cilj. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
8: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
9: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil, ko je pa...
8: In čist takoj zatem,
10: ko prižgete Radio Gorenc.

0: No, takole, 20 manjka do 8 ure, mi pa gledamo v nebo. Veste kaj, sonce bo pa 30 stopin. Ne, ne, malo se hecam. Takole, zdaj pa zares. Oblačno je, pa tudi bo, kot vidite, deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in pa južni Sloveniji bodo pa obilnejše padavine, tudi pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa danes so 13 do 20 stopinj. Pojmo na ceste, zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoji so na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in predorom Debelih hrib proti Ljubljani. Toliko pa za enkrat, no ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko tudi večja količina vode, tako da prilagodite hitrost. Srečno in previdno, če ste na poti.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
3: Magnet. Soba, ki pritegne.
1: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
3: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
1: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: palom udoben in zdrav korak. Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si
2: Gigi Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kot nadja so zelo konkurenčna, plačila na rok zelo kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
3: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepši še stvari v dvoje in recite strasti, da.
2: Minka, živjo! O, kos pa ti zgoljšova?
4: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
2: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283-358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
7: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
2: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda.
8: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, nič 31-843-585.
9: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi. Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
10: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
11: Hej, kdo danes časti?
12: Delavska hranilnica!
13: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
14: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 6 minut manjka do 8 ure, Olga se nam je javila. Olga pravi, da vedno postelje posteljo in kot pravi Pero za 100 let vnaprej. Ok, Olga, dojela sem, hvala lepa za SMS, pride tudi Pero v nadaljevanju. Zdaj, jaz ne bom pozabila, kako miran je bil ponedeljek v Tržiču, ko sem se peljala v službo. Valda, to je bil ponedeljek po Šuštarski, a ne? In jaz sem šla že v torku akcijo in sem klicala Janeza, če bi se dal zmeniti, da dobimo nov praznik, nov dela prost dan, Šuštarski ponedeljek. Sem pa klicala potem še župana občine Tržič, Petra Mikliča, če lahko kaj zrihta za naslednje leta, ne? Da je praznik, da imamo dela prost dan. Ali mi je uspelo ali ne? Tja, izveste v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.
0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
2: Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro, Slovenija.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev, napovedujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da si ruski predsednik Vladimir Putin želi dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Po Trumpovih besedah sta imela z ruskim kolegom dober pogovor. Nazaj domov. Glavnina turistične sezone na Bledu je mimo. O zadovoljstvu je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Zdaj seveda odvisno, koga vprašamo. Če vprašamo turistične delavce, potem so v veliki meri zelo zadovoljni, kajti Bled je bil in je še vedno poln tudi za voljo nekaterih dogodkov, ki se zdaj še odvijajo, in pa tudi rezervacije za drugo polovico tega meseca in oktober kažejo, da bo zasedenost odlična. Seveda po drugi strani pa je tule veliko občank in občanov, ki se praktično direktno ne ukvarjajo s turizmom in imajo zaradi prehoda iz enega dela Bleda na drug del ali pa proti avtocesti, ko gre v službo, ali pelje otroka na kakšno športno ali drugo aktivnost, glasbeno mogoče veliko težav zaradi samih gneč in zastojev. Enako velja tudi seveda za občanke in občane Bohinja, ki imajo težave s prehodi.
1: Od jutri do nedelje bodo v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec bo nedeljska povorka, več pa kamniški župan Matej Slapar.
3: Bo to res ena paša za oči, tako da so vabljeni iz vseh koncev Slovenije in tudi za majstva občanke, občani, državljanke, državljani, obiskovalke, obiskovalci, da nas obiščajo in da vidijo to tradicijo ponos, torej prek celega vikenda. Na odru se bo zvrstilo ogromno enih dogodkov, od prikaza stare obrti do raznih plesov, etnologije, do kulturnih, umetniških društev in to bo res pester program, ki se bo zaključil s povorko.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoji so na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Razdrtim ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost. Srečno in previdno na poti. She's got me like na na na na na na na na. It's worldwide. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Na

0: Let's mess around.
1: Halo, 113.
2: Gospod Damir Guberinič, dobro jutro, dober dan.
3: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na Gorenjskih cestah se je pretekle 24 ur zgodilo 11 prometnih nesreč, v katerih pa ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe in dve osebi hude telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja in Tržiča po eno kaznivo dejanje. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 18-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
4: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: širimo veselje. Radio Gorenc. Oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k upisu nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. Trikrat www.chachach.si.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta beci dočiš?
2: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Na kvas pa ti pametna, ej, pojh pa kar koj pokličva, 041-625-480. Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu. Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil.

0: in vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
3: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
4: Daj še eno!
3: Ni nikoli zadnja.
5: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, dober dan, 5 minut manjka do 8:30. Jaz ne bom pozabila, kako miren je bil ponedeljek v Tržiču, ko sem se peljala v službo. Bil je ponedeljek po Šuštarski. Že v torek sem šla v akcijo in sem klicala Janeza, če bi se dal zmeniti, da dobimo nov praznik, nov dela prost dan, Šuštarski ponedeljek. Sem se že ime spomenila, ja?
2: Halo, kdo je?
1: Janez, živjo, Urša tukaj.
2: Urša, katera Urša?
1: Mlakarjeva.
2: O, lep pozdrav na Gorensko. Kaj bo dobrega?
1: Janez, en izziv imam zate.
2: Ja.
1: A bi se dal zrihtati, da bi bil ponedeljek po Šuštarski nedelji praznik? A veš, tako dela prost dan. Ne vem, jaz imam že na primer ime za ta praznik. Šuštarski ponedeljek bi bil.
2: Šuštarski ponedeljek, dela prost dan. Ne vem, za razmislek. Moram še s Stevanovičem govoriti, kaj bo on rekel, če bo podprl ta predlog. Bomo videli, lahko dam na vlado.
1: No, Jane, se boš pomagal, ne boš?
2: No, absolutno bom. Mi smo vlada, ki dela. Hvala lepa in srečno.
1: No, in jaz nisem še obupala. Klicala sem še župana občine Tržič, Petra Mikliča. Ideja pa ista.
3: Halo, ja.
1: Dobar dan, gospod župan, Urša pri telefonu.
3: Oj, Urša, živjo, Urša, z kje? Z Radija Gorenc, ali kaj?
1: Točno tako v Ganu ste iz prve.
3: Dobro, ok, živjo, Radijo Gorenc.
1: Jaz bi rada, da se dan po Šuštarski, se pravi ponedeljek, da je to dela prost dan, da naredimo iz tega praznik, da ne rabimo delati. Imam tudi že ime, Šuštarski ponedeljek bi to bil. Kaj vi mislite o tem predlogu?
3: Draga Urša, jaz to absolutno podpiram. Naš verjela, da se mi že kar en čas pogovarjamo o tem, ampak za Boga, če bi mu župan res kašne resne pristojnosti, bi ta Šuštarski ponedeljek zadnje 4 leta že bil. Ker naš verjela, tudi včasih je bil že Šuštarski ponedeljek. Sicer za vajence ne, ampak za majstre so pa imeli fraj ponedeljek po Šuštarski nedelji. Zakaj, lahko predvidevamo in mislim, da bi lahko bil, no, glede na to, kakšna Šuštarska je zdaj že zadnje leta, pa da traja del časa, bi si bilo fajno odpočiti majčkeno ponedeljek, tako da podpiram. Pa če namarata Šuštarskim ponedeljkom, ga pa je še odtvark, podaljšava pa je. Daj, vap, odličen predlog, moram reči, fajn. Vesel sem. Bravo, Urša, bravo, Radio Gorenc.
1: Ja, imamo kar ideja, ne? Zdaj, predlog je res da odličen, ampak mi moramo tole zdaj spraviti v realnost, da bo prihodnje leto v ponedeljek po Šuštarski dela prost dan. A ima še kdo kakšno idejo? Kdo bi mi lahko še na kakšen način pomagal? Saj veste, kako je, več nas je, večje so možnosti, da bo prihodnje leto en praznik več. Lahko svetujete in predlagate preko SMS-a na 031 33 22 11. Pa si dajmo izboriti še en praznik več.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da do predvidoma 12. ure v delu Hrastja z obrtno cono ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi poškodbe vodovoda, ki je nastala na gradbišču. Prosijo za razumevanje.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
8: Ja, nač, na ceste gremo danes kar sami. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani, nastal pa je tudi zastoj. Prav tako je do prometne nesreče prišlo na Gorenjski avtocesti. Zaprt je vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Potem zastoji na Gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest, ponekod po Sloveniji pa močno dežuje. Na vozišču je lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost. Srečno, previdno, če ste na poti, glede na zastoje in razmere pa ne pozabite tudi na reševalni pas.
9: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
8: Poglejmo še v nebo, danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa danes od 13 do 20 stopinj. Glede na to, da je pa tam mal petek, dajmo pogledati, daj bo tale dež ponehal. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, padavine pa bodo potem popoldne od zahoda oslabele in ponehale, temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne pa jutri od 17 do 21 stopinj. In pazi zdaj to, v soboto bo večinoma sončno, v nedeljo pa tudi večinoma jasno, samo jutro bo še nekoliko bolj sveže.
7: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
0: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11. in 17. uro. Vedno v igri. Telemach.
2: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebeli ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse o nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
3: Samo po eno stvar skočam.
4: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
0: Pomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
5: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in vgradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070 777 222.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Jutri ob 18. uri vabljeni v Tržiški muzej in kulturni dom v Podljubelju na 14. slovenski festival Kami Šibaj. Podrobnejši program festivala si lahko pogledate na spletni strani občine Tržič pod zavihkom koledar dogodkov. Vabljeni pa v Tržiški muzej v nedeljo ob 10. uri in 30 minut, kjer bo še vedno v okviru festivalskega programa potekal zanimiv dopoldanski dogodek. Na Adremi bo Kami Šibajev program z deli Srečka Kosovela, sledila bo okrogla miza skupno tematsko in projektno raziskovanje v Kami Šibaju. Na temu pa sledi tudi podelitev posebnih nagrad festivala ter zlatega Kami Šibaja. Ogled predstav je pa brezplačen. Dogajalo se bo tudi v knjižnici dr. Toneta Pretnarja, kjer bodo najstniki lahko preizkusili svoje znanje in ob obisku knjižnice rešili Kosovelov kviz. Še vedno pa poteka tudi družinsko branje, ki je namenjeno skupnemu branju v družini.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti!

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Na mizi ustavnih sodnikov je danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona. Izhaja iz dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj med obiskom Ekvadorja branil sporne ameriške vojaške napade na čovne, za katere Washington trdi, da sodelujejo pri tihotapljenju mamil. Ocenil je, da bi latinskoameriške kriminalne združbe brez ukrepanja požrle države v regiji. Nazaj domov. Mestna občina Kranj bo pri Tušu zgradila nadhod za pešce in kolesarje. O projektu in financiranju je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal.
2: Celotna investicija je težka 3,4 milijona evrov, nepovratnih sredstev pa 2 milijona 700. Torej 80% bo sofinancirano strani države in pa Evropske unije. Tam bomo dobili res en tak varen prehod čez to magistralno cesto med planino, poslovno cono Hrastje in pa občino Šenčur.
1: Na Bledu do nedelje 13. septembra poteka svetovna veteranska veslaška regata. Ob tem pa je blejski župan Anton Mežan povedal.
3: Ne povem, da smo to že gostili v preteklosti in da je to dogodek, ki enostavno ne povzroča kljub velikemu številu udeležencev, preko 5000 je kakšnih težav, zastoj in podobno. Zdaj, veslaški klub in veslaška zveza, ki to organizirata, sta že, si bom dovolil reči, kar stara mačka pri organizaciji tovrstnih dogodkov in vsak dogodek, vsako prvenstvo, ne bo to državno, evropsko ali svetovno ali kakšno drugo, da zopet določene izkušnje in zdaj teh izkušenj že toliko, da bo Bled, bom rekel, kot za občane zelo malo obremenjen s tem prvenstvom. Res pa je, da je zaradi tega zaprt del jezera, da je mogoče malo več gneče v Mali Zaki, sicer pa z usmerjevalnimi tablami, z točnimi navodili, vsi ti udeleženci prihajajo tja, kamor morajo, takrat, kamor morajo.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, temperature pa danes od 13 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Do prometne nesreče je prišlo na gorenjski avtocesti. Zaprtje vozni pas pri uvozu Kranu shod proti Ljubljani, nastaja pa tudi zastoj. Ne pozabite na reševalni pas. Zastoj v tem trenutku tudi na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Tuncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost. Srečno, previdno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Zvisti in pa Ljubica 12 minut čez 9 uro. Že prej smo poročali o nesreči, do katere je prišlo na gorenjski avtocesti, zaprtje vozni pas pri izvozu oziroma pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. No in zdaj stanje na terenu je preveril tudi naš Gašper Seljak, ki je ravno kar prišel na delovno mesto. Gašper, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Urša.
0: Povej, kje je bila gužva?
1: Ja, gužva je, to se pravi, Kranj vzhod Šenčur proti Ljubljani, ampak to je kar par kilometrski zastoj že. Jaz sem še hvala Bogu v drugo smer, ker drugač bi bil pa zdaj le tudi v gužvi.
0: Ja, pa zamudo na šihta, ne?
1: Ja.
0: Ja,
1: to pa siguren.
0: Skratka, previdnost ni odveč, pa ob tem ne pozabite na reševalni pas, lepo prosim. Vreme, kakršno je, na to pač nimamo vpliva, imamo pa vpliv na to, da ko gremo na cesto, da vozimo počas, da smo previdni in da vzpostavljamo reševalni pas tam, kjer je to potrebno. Gašper, hvala.
1: Pa da ne slikajo, pa da ne buljo. To je...
0: Tudi. Da ne firpcajo,
1: tako,
0: a ne?
1: Da ne firpcajo, tako.
0: Je to spa dobro povedal, ja. Veš, vidiš, jaz pa na to pozabim. Dobro, da imam jaz tebe, Gašper.
1: Pa jaz tebe.
0: Hvala lepa. Imajva en krasen dan.
1: Tako.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Mi smo patršičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih.

Veto uro gledamo v nebo, danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje je in tudi bo, temperature danes od 13 pa do 20 stopinj. Bo pa jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, temperature jutri zjutraj od 10 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 17 do 21 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, v nedeljo pa večinoma jasno. Na gorenjski avtocesti še vedno zaprt vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Prišlo je do prometne nesreče, nastaja tudi zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Tuncem in Brezovico proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ponekod po državi močno dežuje, na vozišču pa je lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost. In ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dober dan, dve minutki sta čez pol deseto uro. Doma Novak ostaja edini slovenski član ekipe UAE Team Emirates XRG na dirki po Španiji. Po padcu prvega zvezdnika ekipe in najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, je ekipa nekako prilagodila strategijo in išče priložnosti v posameznih etapah. Na to tudi v zadnjem tednu računa Domen, ki je pozdravil novico o podaljšanju pogodbe s Pogačarjem.
2: Ja, če si kdo zasluži podaljšati, pa ostati v tej ekipi je Tadej. Jaz mislim, da on je to ekipo naredil na ta nivo, kakor je zdaj trenutno. Največje zasluge ima za to on. On je vlekel te vajeti naprej vsa leta. Kar se tiče pa zaključek sezone, pa mislim, da je prav. Mora si vzeti čas zase, se 100% pozdraviti, regenerirati in pripraviti za naslednje leto. Kar mora vzeti, da je nek zakup, da je mogoče to dobro po eni strani, da se telo pomore, da se mučke namaknemo iz kolesarstva, da bo po mojem prišel še bolj lačen zmak, kot je bil zdaj.

0: Ja, konec tega tedna se bo zaključila dirka po Španiji, torej v nedeljo 13. septembra. Kaj več o samem dogajanju in o tem, kaj nas vse še čaka, nam pa v tem trenutku pove naš športni novinar Aleš Brun.
1: 81. kolesarska dirka po Španiji se bliža na petemu zaključku. Zadnja izmed največjih treh tritedenskih dirk v sezoni vzbuja mnogo pozornosti na sončni strani Alp. Tadej Pogačar je prišel na dirko kot izrazit favorit v želji, da bi zaključil trojček zmag na največjih etapnih dirkah. V prvih sedmih dneh je prvi kolesar sveta osvojil tri etape in zanesljivo držal skupno vodstvo. Sledil je nesrečen dogodek s kamenčkom na cesti in huda poškodba, zaradi posledic katere je moral odstopiti in predčasno končati sezono. A Slovenci imamo še dve vroči železi v ognju. Primož Roglič v letu 2026 ni dosegal rezultatov na ravni svojega renomeja, a na zadnji tritedenski dirki je štiri etape pred koncem v igri za skupno zmago. Španec Enric Mas je trenutno vodilni v skupnem seštevku 2 minuti in 10 sekund pred tretjim Rogličem. Avstrijec Felix Gall na drugem mestu za vodilnim zaostaja za 2 minuti in 6 sekund. Omenjeni so glavni kandidati za končno zmago. Letošnja dirka po Španiji je kolesarskemu svetu predstavila nov slovenski fenomen. Jakob Omerzel je mojstrsko odpeljal zaključek zahtevne gorske 12. etape in z 20 leti kot najmlajši Slovenec slavil na etapi ene izmed tritedenskih dirk. S to zmago se je vmešal boj za belo majico, ki jo nosi najboljši v konkurenci mladih kolesarjev do 25 let. Na tej lestici je pol minute pred Slovencem Oscar Only. Britanec in Omerzel sta peti in šesti v skupnem seštevku. Ključne za končni razplet bodo naslednje tri etape. Za začetek današnja vožnja na čas. Štart bo v El Puerto de Santa Maria, cilj po 32 km in pol v Jerezu de la Fronteri, ki je bil nekoč poznan po dirkah Formule 1. Slovenca imata danes, glede na izide uvodne etape, ko je bila vožnja na čas dolga le 9 km, prednost pred neposrednimi konkurenti. Izhodišča pa so povsem drugačna. Takrat so bili kolesari še spočiti, danes imajo v nogah lepo število prevoženih kilometrov v neizmerni vročini po španskih gorah. Jutri je na sporedu hribovita etapa s ciljnim usponom prve kategorije na 1260 metrov visoki Penjas Blancas. Zaključek bo na vrhu klanca ekstra kategorije Collado del Alguacil 1880 metrov nad morjem. Enric Mas je v najboljšem položaju za končno zmago. Španija na končno slavje čaka od leta 2014, ko je bil najboljši Alberto Contador. Mas je že vrsto let med najboljšimi hribolazci, a nikoli ni bil dovolj stanoviten, da bi se lahko vmešal v boj za skupno zmago na največjih dirkah. Tokrat se zdi, da je pri 31 letih dozorel. Felix Gall naj bi imel med trojico glavnih kandidatov najmanj možnosti za končni uspeh. Avstrijec je drugačnega mnenja in bo storil vse, da bo v nedeljo oblečen v rdeče. Večina strokovnjakov je mnenja, da bi Primož Roglič v prejšnjih letih to dirko zanesljivo dobil. Številni nesrečni slučaji v letošnji sezoni so ga odmaknili od idealnih priprav na špansko dirko. Zasavski orov je kljub temu sproščen in se na videz s končnim uspehom ne obremenjuje. Rdeča majica v nedeljo v Granadi bi pomenila pravličen zaključek. S peto skupno zmago bi postal najuspešnejši tekmovalec v bogati zgodovini španske pentlje. Za enkrat si štirimi deli vodstvo Špancem Robertom Erosom. Oscar Only ima v boju za belo majico več izkušenj kot Jakob Omerzel, ki šele prvič tekmuje na tritedenskih dirkah. Podobno kot Roglič, tudi Omerzel, neobremenjeno, uživa na letošnji Vuelti. V naslednjih dneh bomo držali pesti za naša aduta. Kdo pa bo v nedeljo oblečen v rdeče in kdo v belo, bodo povedale španske ceste oziroma pokazale noge.
0: Aleš Brun, hvala lepa, definitivno držimo pesti. No, po koncu dirke po Španiji pa vsi kolesari lepo v Kamnik na zadnji dan narodnih noš in oblačilne dediščine. Kaj pravite?

0: Oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
0: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Hej! Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
8: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepikalom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Še eno uro, pa greva na malco.
1: Pazi, da te šefica ne sliši.
2: Nja.
3: Radio Gorenc.
2: Slovenci so veseljaki, prepeva ansambl Ideja v nadaljevanju, prihaja pa tudi Igor in njegovi zlati zvoki v skladbi Prav fletna je moja soseda za vse sosede. Sledijo pa gorenjske novice, tako da bodite v naši družbi še naprej.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes zasedal na redni seji. Če bo vlada dopoldne na svoji seji podala soglasje k razrešitvi dosedanjega generalnega direktorja Marka Juga, bi svet UKC popoldne že lahko odločil o vršilcu dolžnosti direktorja. Predstavniki Združenih držav Amerike in Poljske so v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijardah dolarjev vrednem kreditnem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa, ki je namenjen financiranju nakupov ameriške vojaške opreme, je sporočil ameriški State Department. Nazaj domov. Mestna občina Kranj prenavlja cesto od krožišča pri Toplarni do ceste 1. maja. Dela povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Celoten projekt je bil od ceste Talcev pa do ceste 1. maja. Vemo, da smo že lani zaključili krožišče pri Toplarni, to je bila prva faza, potem druga faza je bila ureditev ceste od tega krožišča pa do ceste Talcev. Tudi to smo končali letos, zdaj pa tretja faza, to se pravi od krožišča pa do ceste 1. maja. Preuredili bomo celotno komunalno infrastrukturo, pločnike, kolesarske površine, cesto. Predvideno je podfaza, glede na to, da so tam stanovanjski bloki, moramo omogočiti stanovalca, da bodo lahko neprekinjeno prišli domov ali od doma. Do sredine oktobra je popolna zapora na delu ceste med vrtcem Čebelica in pa objektom Planina 70.
1: V Kamniku bodo od jutri do nedelje potekali že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. O letošnjih poudarkih festivala je župan občine Kamnik Matej Slapar povedal.
3: Letos je v spredju gorenjska narodna noša in pa tudi običaji in pa folklora in pa rokodelstvo obrt predstavljena torej z področja gorenjske in mislim, da je tudi ta gorenjska narodna noša reprezentativna tudi za Slovenijo in Balkanejo Slovenci. Se identificiramo najbolj s to narodno nošo, tako da bo to še to bolj v spredju. Veseli me in pa ponosen sem, da bo gostja naše povorke tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar, ki si bo povorko ogledala, nas tudi nagovorila ob samem tem vrhuncu teh treh dnevov in se veselim te zgodbe in sem prepričan, da bo potrečeno s pomočjo in pa zaradi Zavoda za turizem in šport Kamnik in pa vseh ostalih soorganizatorjev odlično uspel festival. Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Ceste. Zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti še vedno ostaja zaprt vozni pas pri uvozu Kranu shod proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa prav tako na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite torej hitrost, pa srečno, če ste na poti.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj obvešča, da do predvidoma 12. ure v delu Hrastja z obrtno cono ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi poškodbe vodovoda, ki je nastala na gradbišču. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik! Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si. 47. tradicionalno srečanje na Tromeji, 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
2: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: oglasi.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
3: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Radovljiški občinski svetniki so se na včerajšnji seji na podlagi pobud krajanov iz Begun in okolice odločili pozvati inšpekcijske službe k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Prebivalci že dolgo dvomijo o varnost tamkajšnje industrije, posebej pa jih je razburila izgradnja novega objekta po lanskem požaru v podjetju za proizvodnjo plovil. Triglavski narodni park je minuli petek gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, na katerem so posebej izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo naravovarstveni nadzorniki. Vodja naravovarstvene nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku Sašo Hrovat o prizadevanjih za izboljšanje nadzora.
2: Trenutno stanje naravovarstvenega nadzora v Triglavskem narodnem parku je glede na obiski na vse te stvari, kar moramo nekako zagotavljati, še dokaj pod kontrolo, čeprav smo veliko krat v stanju neobladovanja trenutne situacije na terenu, kjer so ti obiski presegli vse zmogljivosti in tudi obiskovalci že prihajajo že s slabo voljo tudi v naš park, kjer so že praktično vse kapacitete prepolne in veliko obiskovalcev tudi že tarna glede na določene vsebine, ki bojo mogli biti omejene, sploh kar se tiče obiska in kar se tiče varstvenih režimov, predvsem pa spoštovanja teh varstvenih režimov na določenem območju Narodnega parka.
1: Jutri v petek 11. septembra ob 17. uri bodo v občini Gorenja vas Poljane predali namenu nov vodovod in otroško igrišče. Več pa župan Milan Čadež.
3: Bomo svečano predali namenu in pa blagoslovili nov vodovod, ki gre iz doline Vrbovnice Velučine in pa tudi novo otroško igrišče. Bo pa tudi možen ogled vodohrama isti dan med 14. in pa 17. uro.
1: Na tuje. Ukrajinski dron je včeraj povzročil požar v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga. Ukrajinske sile naj bi s tem napadom segle najdlje na rusko ozemlje doslej.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več pournih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje, obvoz pa bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Srečno in previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v 7 letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
6: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
1: Lepo pozdravljeni v septembrski oddaji Ekologija je zakon. Danes se bom pogovarjal z gospo Emo Otavnik iz društva Ekologi brez meja. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi, hvala za povabilo.
1: Soočamo se s poplavo tekstila, tekstilnih odpadkov, vsi nekako naročamo preko spleta, materiali, kroji, pa tudi številke, pa so neka povsem druga tema in veliko teh oblačil postane tudi odpadek. To je precej velik problem, drži.
2: Ja, danes je tekstilna industrija postala ena izmed najbolj obremenjujočih industrij za okolje. A ne se, kakor ste rekli, kupujemo oblačila veliko hitreje, ceneje, v veliko večjih količinah kot nekoč. Hkrati pa nosimo veliko manj časa, ne? In zaradi tega nastajajo res ogromne količine tekstilnih odpadkov.
1: Kje pa nastajajo ti tekstilni odpadki? Nekaj pri naročnikih, pri potrošnikih, ampak ni to edini izvor, tudi to je nekako dejstvo.
2: Mislim, ja, seveda nastajajo tekstilni odpadki tako pri proizvodnji, tako v trgovinah, kot pri končnih potrošnikih. Zdaj en tak zanimiv podatek, ki ga marsikdo ne ve, je, da kar 30% oblačil, ki jih mi proizvedemo, sploh se nikoli ne proda. Potem pa je pa definitivno tam, kjer največ nastaja, je pač na žalost še vedno pri končnemu potrošniku, a ne, ker smo mi tisti, ki na koncu ta oblačila tudi kupujemo v prekomernih količinah in jih potem seveda tudi zavržemo, ker jih enostavno ne uporabljamo, ker so, ne vem, slabe kvalitete, a ne, ker so bila poceni, tako naprej.
1: Kakšne težave pa ti odpadki povzročajo?
2: Moramo se zavedati, da vsaka stvar za njihovo izdelavo uporabljamo vire. A ne? In tudi za izdelavo ene majice smo mi porabili ogromno enih virov, se pravi vode, zemlje, a ne? Prsti, se pravi, ne vem, bombaž je mogel nekje zrastati, pesticidov, a ne? Spoh recimo bombaž je zelo žejna rastlina, porabi nadpovprečne količine vode, recimo za eno bombažno majico ocenjujejo, da v 3 letih človek približno spije toliko vode, kot jo porabimo za izdelavo ene majice. In ko mi to majico potem zavržemo, smo zavrgli tudi vse te vire, ki so bili potrebni, da smo proizvedli to majico. Ne? Spet te majice oziroma naše oblačilo večinoma prihajajo iz držav tretjega sveta, se pravi, potujejo tisoče in tisoče kilometrov, da sploh pridejo do nas. Ne? Tudi oblačila, ki so bila izdelana v Sloveniji, še vedno je material pržu, ne, iz nekih daljnih dežel. Tako da iz tega vidika je potem ta potrošnja in tudi to, da mi tok teh oblačil zavržemo, zato to problematično.
1: Pa, če gledava recimo na skali Slovenije ali pa na skali sveta, koliko takšnih odpadkov ustvarimo, morda na prebivalca?
2: Ja, tako je. Recimo mi vsako leto ustvarimo nekje 150 milijard kosov oblačil. A ne, to je nekje nanese na 100 milijard ton odpadkov tekstilnih globalno. Zdaj recimo v Sloveniji povprečen Slovenec letno zavrže nekje 12 kilogramov oblačil. To je tudi nad evropskim povprečjem, evropsko povprečje je okoli 10, tako da tudi v Sloveniji nismo tako zelo pridni, kar se tega tiče, ne, in se vemo, kilogram na kilogram pa se res nanese. Zdaj, kar je tles

0: Sploh problematično je pa glih to, da recimo okoli 87% vseh teh oblačil, ki jih mi zavržemo, pristane v sežigalnicah ali pa na odlagališčih, ali okoli 10, malo več recimo gre nekako v ponovno uporabo, zgolj odstotek se pa reciklira. In glih zato so te odpadki potem toliko problematični, ker z njimi nič ne delamo, ampak jih v bistvu samo zažigamo. Ne?
1: Kakšne pa so rešitve v tem pa v drugi polovici? Novici oddaje, sedaj le nas čaka kratka glasbena pavza, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu septembrske oddaje Ekologija je zakon. V naši družbi je gospa Ema Otavnik iz društva Ekologi brez meja, pogovarjava pa se o tekstilnih odpadkih. Kot ste povedali, tekstilni odpadki so ogromen vir onesnaževanja. Kakšne pa so same rešitve? Kaj lahko stori vsak posameznik, da bi bilo teh odpadkov čim manj?
1: Ja, v bistvu veliko stvari. Najprej začnemo že pri samem nakupovanju. Glejmo, da kupujemo oblačila, ki so kakovostna, ki pač so narejena iz dobrih materialov, recimo, da je res samo en material noter, da je 100% bombaž. Pazimo, da ne kupujemo recimo poliestra, ki je že tako problematičen iz vidika okolja, se pravi, ker spušča poliester je narejen iz nafte, spušča mikroplastiko v okolje, je pa tudi zelo škodljiv za naše zdravje, ker je pač v stiku s kožo. Tako da najprej gledamo, da recimo kupujemo res kvalitetne oblačila, da kupujemo kapsularno garderobo, se pravi, da mogoče malo razmišljamo, ok, kaj je teh nekih par osnovnih kosov, ki so mi res všeč, ki so kvalitetni, ki jih lahko med sabo kombiniram in bojo vsi dobro pasali. Tukaj recimo lahko že zelo veliko naredimo pri samem nakupovanju, da ne kupujemo kar nekaj pred glavo, o, to je pa zdaj modna muha, to mi je všeč, donos, ampak v bistvu sploh ne vem, kje bi to nosila, s čem, tle je v bistvu ta prvi problem. Potem pa zaveda, da naša oblačila lepo tretiramo, pazimo pri pranju, in pa da, ko nam recimo že odslužijo, probamo jim najdeti novo življenje. To pomeni, da recimo gremo na izmenjevalnico, prinesemo svoja stara oblačila, jih izmenjamo za neka nova, da jih recimo popravimo, damo šivili, tukaj spet pride ta kvaliteta zelo prav, da ne nosimo nekih majic za 5 evrov šivili, ker bo tudi šivilja rekla, da mogoče tega sploh ne more popraviti, da se v bistvu obnašamo do naših oblačil, kot so se tudi naši stari starši, ki imamo še vedno, lahko njihove obleke izgledajo isto, kot so izgledale 30 let nazaj. Da seveda kupujemo v trgovinah iz druge roke. Danes jih recimo v Ljubljani imamo že ogromno, tudi na Gorenjskem verjamem, da je že marsikatera in da probamo pač tudi s tem dati oblekam novo življenje. Da jih recimo upcyclamo, to pomeni, da jih mogoče nadgradimo, malo pobarvamo, prešijemo, ne vem, kakšen našitek čez lukno, tako jih in damo s tem tudi novo življenje. Če dalje bolj popularna pa so tudi izposojevalnice, danes se lahko oblačila tudi že izposodimo, recimo kakšno obleko za malo lepšo priložnost, pa jo ne bi kupovali nove, pa si jo sposodimo, jo potem vrnemo nazaj, imamo tudi že take ponudnike.
0: Držim, kako pa je s proizvajalci? Kaj lahko proizvajalci storijo, da bi bilo teh odpadkov? Vemo, nikoli jih ne bo nič, ampak čim manj.
1: Ja, tudi za proizvajalce se drugače že sprejema določene zakone, a ne v Slovenijo oziroma Evropsko unijo, zdaj je glih prišla proizvajalčeva razširjena odgovornost, tako ka imamo to tudi za različne druge odpadke, ne vem, recimo za gume, zdravila, elektronske odpadke in tako naprej. Je tudi zdaj to prišlo za tekstilne odpadke. To pomeni, da se bo proizvajalce spodbujalo k bolj trajnostni proizvodnji na način. Prvi je recimo ekomodulacija, to pomeni, da kako je oblačilo narejeno, iz kakšnih materialov, a se te materiale da reciklirati, ker tudi zato, ker imamo mi toliko materialov različnih v eni majici, se te majice v bistvu pol ne da reciklirati, zato recikliramo samo zgolj odstotek. In proizvajalci bojo potem plačevali, za vsak kos oblačila, ki ga bojo dali na trg, bojo mogli plačati, ne vem, to je par centov, ampak se bo ta cena spreminjala glede na to, ja, kakšen izdelek je pač proizvajalec dal na trg, koliko njih, in potem se bo ta denar od te proizvajalčeve razširjene odgovornosti zbiral v nekem skupnem fondu, s katerim se bo potem financiralo zbiranje tekstila odpadnega in pa predvsem rešitve, kot so, ne vem, popravljalnice, da imaš ti lahko v trgovini, a ne sploh neki večji trgovini, šiviljo, ki je skozi tam prisotna oziroma bo ta trgovina sprejela svoje oblačilo nazaj in ti ga popravila in se bo to potem pač financiralo tem proizvajalcem, da se bo ti to tudi njim splačalo, a ne, da bi v bistvu ta oblačila imela čim daljši rok trajanja, ne, preden jih zavržemo.
0: Gospa Otavnik, najlepša hvala za vse odgovore in upanju, da bo teh odpadkov čim manj. Vas lepo pozdravljam.
1: Ja, najlepša hvala tudi vam in upam tudi jaz enako.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je za.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in se želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
0: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja, promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
0: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v nedeljo 13. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Merkur Primskovo od 8. do 16. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi. Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika.
3: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
4: Ča, ča, ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3x2v.chchch.si

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Nekdani šolski minister Slavko Gaber po torkovi napovedi šolske reforme in ponovne uvedbe 8-letne osnovne šole pravi, da so nekatere spremembe v šolskem sistemu potrebne. Nikakor pa ni potreben goloseg s traktori in buldožerji. Kot je dejal, šola ni mehanizem, ki se ga ureja na tak način, če imaš res poštene namene. Nemški kancler Friedrich Merz se je zavzel za občutno znižanje predlaganega večletnega proračuna Evropske unije. Po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosta v Berlinu je dejal, da sporočilo Nemčije še vedno ostaja, da Evropa potrebuje tako realizem kot reforme. Nazaj domov. Glavnina turistične sezone na Bledu je mimo. Večina turističnih ponudnikov je sezono zadovoljna, nekateri domačini pa nekoliko manj. Občina Bled je po besedah blejskega župana Antona Mežana uvedla nekatere ukrepe za lajšanje težav.
2: V prvi vrsti, da so lahko uporabljali blejsko kartico tudi za vožnjo po nekaterih lokalnih cestah. Seveda, te lokalne ceste ne morejo biti bližnica za čisto vse, ki bi se tam želeli peljati, ampak zdaj smo ugotovili, da če to dovolimo samo občankam in občanom Bleda, še ne pomeni toliko zastojev in toliko srečavanj, da to ne bi bilo mogoče. Morda to zadevo delno še razširimo v prihodnji sezoni, ampak več o tem pa kasneje, kajti imeli bomo zdaj le kmalo sestanek, evalvacijo sezone nočnega varovanja, potem seveda vseh teh gneč zastojev in tega, kaj lahko še storimo, da bo bolje, dokler pač ne bo zgrajena južna razbremenjena cesta, kateri pa moram reči, da ta trenutek kaže bolje kot pa kadarkoli v zgodovini.
1: Kamnik bo ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od jutri do nedelje potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. O pomenu festivala je direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec povedal.
3: Kamnik je ponosen, da je prevzel to vlogo osrednjega stičišča slovenske oblečilne in etnološke dediščine. Imamo osrednji slovenski festival, ki je nekako reprezentativen na tem področju in tega se mi zelo odgovorno lotevamo. Zdaj, v lanskem letu smo začeli s konceptom, da bomo vsakič predstavili eno pokrajino slovensko. S tem verjamemo, da mi lahko bolj detaljno določeno temo predstavimo in se ji bolj globoko posvetimo in smo s tem tudi bolj izobraževalni. Tako bomo iz lanske Bele krajine letos predstavili Gorenjsko. Poleg oblačilne dediščine, ki je nekako osnova našega festivala, bomo tako predstavili še običaje, glasbo, ples, pripovedništvo, rokodelstvo.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več pournih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razcepu Kozarje, obvoz pa bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Srečno in previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Vigral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: novice iz občine Gorje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenci.
1: Prihodnji teden vas čaka 24. zadnja redna seja občinskega sveta v tem mandatu. Povejte mi, kakšni so poudarki.
2: Ja, glavna točka te zadnje seje je zagotovo sprejemanje pravilnika o kratkotrajnem oddajanju enot za turizem. Torej, Občina Gorje je na področju razvoja turizma dosegla izjemne rezultate in nas je država umestila med 212 občini, kar med 14 najuspešnejših občin na področju razvoja turizma v Sloveniji, in to je pomemben rezultat, priznanje, potrditev dolgotrajnega dela občine, turističnih ponudnikov, društev ter številnih posameznikov, ki s svojim delom soustvarjamo turistično ponudbo v občine Gorje. Prav zaradi uspešnega razvoja turizma želimo tudi pri urejanju kratkotrajnega oddajanja stanovanj ravnati odgovorno in premišljeno, zato smo na občini Gorje opravili temeljito analizo stanja ter proučili vpliv morebitnega omejevanja kratkotrajnega oddajanja na stanovanjsko problematiko in nadaljnji razvoj turizma. Na podlagi ugotovitev smo pripravili pravilnik o omejitvi kratkotrajnega oddajanja, ki ga bomo obravnavali na občinskem svetu občine Gorje 16. septembra. Naš cilj je najti pravo ravnotežje med kakovostjo življenja domačinov in nadaljnjim razvojem gospodarstva ter turizma. Prepričani smo, da mora občina pri takšnih odločitvah izhajati iz dejanskih lokalnih razmer, podatkov in dolgoročne razvojne vizije. Uvrstitev Gorje med 14 najuspešnejših turističnih občin pa lahko štejem kot velik dosežek, obenem pa tudi odgovornost, da razvoj nadaljujemo premišljeno, povezovalno in pa trajnostno.
1: Pa če greva sedaj k Gorjanskemu domu, ki bo postal nekako center te lokalne skupnosti v prihodnjih letih.
2: Ja, Gorjanski dom, center športa in kulture občine v Triglavskem narodnem parku, smo pričeli izgradnjo 2,5 meseca nazaj. Lahko rečem, da smo naredili izjemno veliko nalogo, ko smo preselili več kot 180 priključkov na komunikacijskem področju, torej predstavili smo telefonsko centralo iz Gorjanskega doma na zunanjo enoto ob novem Gorjanskem domu, kar je trajalo več kot 1,5 meseca, izjemno zahtevnega dela. No, v mestni fazi pa se je že delala izkopna jama, gradbena jama za gradno novega Gorjanskega doma, ki pa lahko rečem, da je bilo odpeljanega več kot 12 tisoč kubičnih metrov materiala. Če primerjam to s neko družinsko hišo, je to 30-krat več, tako malo za občutek. Trenutno je gradbena jama pripravljena za položitev temeljev, ki se bodo začeli polagati v naslednjem tednu. In lahko rečem, da sama gradnja in pa vsa dela potekajo v skladu s terminskim planom.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Pri Gorjanskem domu sva končala, kako pa je sedajle s tradicionalno razstavo gob?
1: No, če je bilo dolgo poletje sušno, to lahko rečem, da je kar nekaj vlage več v jesenskem obdobju, to pa nam prinaša izjemno rast gob in naše gobarke in gobari pripravljajo tradicionalno razstavo, ki bo 25. in 26. septembra v župnišču v Zgornjih Gorjah in predstavila vrste gob, ki živijo v našem območju. Razstavo vsako leto privabi številne obiskovalce, se lahko na enem mestu spoznavamo izjemno pestrost vrst gob v našem okolju. Skoraj vsako leto člani dosežejo tudi rekordno število predstavljenih vrst gob. Posebna vrednost razstave pa so strokovnjaki, ki bodo ves čas prisotni in bodo obiskovalcem pomagali pri spoznavanju gob, njihovem prepoznavanju ter predvsem varnem nabiranju in uživanju. Razstava tako ni le zanimiv dogodek za ljubitelje narave, ampak tudi pomemben prispevek k ozaveščanju o odgovornem odnosu do našega naravnega okolja. Vabljeni vsi, da se postavite, si ogledate razstavo in skupaj z nami odkrivate bogatstvo naše narave, ki nas obdaja.
0: Torej, letos velja tisto, kar je Marjan Stare zapisal v besedilu Avsenikove skladbe. Gremo na Pokljuko. Gobja bera je obilna.
1: Iskat našega Luko.
0: Tako. Pa če greva sedaj le še k zadnjemu vprašanju, gospod župan, Gorjansko kroniko ste več let pripravljali, lahko rečemo, no sedaj, konec meseca, pa jo boste tudi predstavili vsem krajankam in krajanom.
1: Ja, 29. septembra se že veselim ob 18. uri. Vabim tudi vse na predstavitev Gorjanske kronike, s katero želimo na enem mestu predstaviti bogato zgodovino naše občine in življenja ljudi, ki so skozi desetletja in stoletja to ustvarjali naš zeleni raj občino Gorje. Pri predstavitvi bo sodeloval zgodovinar Božo Repe skupaj z drugimi soustvarjalci Gorjanske kronike. Dogodek bodo obogatile tudi kulturne točke, obiskovalci pa bodo prejeli brezplačen izvod knjige. Skozi pripovedi, dokumente, fotografije in druge zgodovinske zapise bomo skupaj pogledali v preteklost naših krajev, v življenje ljudi, njihove navade, delo, pomembne dogodke in trenutke, ki so oblikovali občino, kakršno poznamo danes. Ob dogodku bo pripravljena tudi razstava izsekov Gorjanske kronike. Preteklost ni samo spomin, je del naše identitete in pomemben temelj za razumevanje naše prihodnosti. Zato je prav, da jo poznamo, ohranjamo in podajamo naslednjim generacijam.
0: Če prej ne, se potem vidimo 29. septembra v Gorjah. Do takrat pa, gospod Torkar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav.
1: Se vidimo v Gorjah in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenjske.
2: Novice iz občine Gorje.
3: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: prav.
1: Oglasi.
2: Gremo, gremo!
3: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
1: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Vse storitve na enem mestu. Mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
5: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Odbor Državnega zbora za finance bo danes obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva takojšnje znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo. Pred odborom za infrastrukturo bo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki naj bi pomagal kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pnevmatik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Nazaj domov. Dokončuje se izgradnja novega mostu pri tovarni Planika, obenem je tam tudi nova kanalizacijska cev. O pomenu investicije pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Verjetno se še vsi spomnimo poplav izpred 3 let, ko bi nam skoraj odnesel to staro cev pod mostom in kar bi povzročilo res pravo ekološko katastrofo izvodno Save. Zdaj imamo višji most, više postavljena cev, tako da tudi to povišenem vodostaju Save ali pa morebitnih poplavah bo cel varna. Poleg tega smo zgradili še nov zadrževalni bazen, ki je mnogo večji. Priključil se bo na novo črpališče pri tovarni Zvezda.
1: Med 16. in 22. septembrom bo potekal Evropski teden mobilnosti. Kaj pripravljajo na Bledu, pa povzema župan Anton Mežan.
3: Ne povem, da bo 6 dogodkov, katere smo pripravili, in verjamem, da bodo vsi zanimivi tudi za občanke in občane. Začelo se bo vse skupaj v četrtek 17. septembra, ko bo med 10. in 14. uro na jezerski promenadi tako imenovani oviran klon. V soboto 19. pripravljamo med 10. in 14. uro na centralnem parkirišču Blejski kolesarski dan, potem v nedeljo 20. septembra ob 8. uri v Zdraviškem parku Blejski razgledni trail. 21. septembra bo dogodek Povežimo Bled, in sicer na igriščih pred osnovno šolo Bled med 16. in 19. uro. Dan kasneje, torek 22. septembra, pa v vrtcu predstava za otroke Vilko zasije na potepu, nova torek 22. septembra pa ravno tako tudi v medijacijskem centru, in sicer predstavitev prevozov na klic.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več pournih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razcepu Kozarje, obvoz pa bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Srečno in previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a Zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: In skoraj že tle sam en dan, fali do takrat bo pa ta mal petek tudi čist fajn. Gorenjska, živjo, kaj čem povedati, dež imamo, še mal dež bo zraven, ampak boljš nekak, da se zlije dela med tednem, kot pa za vikend in točno tako tudi bo. Za vikend bomo imeli sončno, saj tako napovedujejo vremenoslovci, da ne bom pol spet jaz kaj kriv, da jutro bo pa kar fajn imeti kakšno marelo sabo. Evo, toliko za ovod, več kmalo, zdaj pa mal muzike.
2: Mali pa je rekla pa je šla.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
3: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Auto GR Šenčur. Novi modeli znamk Forting, Dongfeng in Vojah na enem mestu. Auto GR Šenčur. Odkup vozil in financiranje. Auto GR Šenčur. Prodaja novih in rabljenih vozil. www.auto-gr.si.
5: Hej, a greš plesat?
6: Greva plesat?
7: Gremo plesat!
5: V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo se septembra.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
10: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
4: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
10: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Nekateri na vrtu sadijo paradižnik, drugi kosijo travo, tretji mogoče čist, eno, drugo, tretjo stvar, no ampak dvomam pa, da se kdo že lotu železnice. Ampak, ne vem, če je pa strast in žela dovolj velika, pa se očitno tudi to da. Čeh Zdenček je na svojem dvorišču zgradil pravo železnico. Več 100 metrov tirov postaje signalizacija in celo prometni center, njegova vrtna železnica pa danes privablja ljubitelje vlakov vseh generacij. Ampak mogoče so prav otroci tisti, ki se tega najbolj veselijo, saj so na teh tirih tudi sami vsaj za en dan strojevodje. Dejansko celotno dvorišče spominja na tako malo železniško postajo, vsi detajli so na svojem mestu od zapornic, postaj, prehodov do tistih uradnih obvestil preko zvočnikov in, ki smo jih omenili zvočnike, lepo prosim, naj mi kdo reče, da nisem edini, ki ne razume tudi stavka. V Ljubljan zelo težko. Maš kar del ločet, daj ti v slovenščini razlaga, pa kdaj ne. Ampak dober, lej, važen, da za peron vemo, pa koliko zamude bo, to pa itak pozveš. No, naslednji vlak bo sigurno brez zamude, saj so že tukaj. 3 minute in 15 sekund bo na tirih Radia Gorenc, Čuki in ta vlak.

0: Ja, ne bomo komplicirali, ampak bomo kar povedali. Proti večeru bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji pa bodo obilnejše padavine. Temperature danes so se pospele od 12 do 17, na Primorskem pa tja do 23, jutri pa, kot kaže, bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu pa bodo tudi nevihte. Pejmo še na ceste. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tam je dolg v tem trenutku 2 km. Med drugim pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zamuda pol ure in tudi med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani zamuda skoraj 2 uri. Na cestah, kot so Dragonja, Šmarje proti Kopru, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna v obe smeri in Senožeče proti Razdrtim, tudi zastoj, no na vozišču pa je lahko seveda večja količina vode, zato seveda prilagodite hitrost. Mimo grede, če se vozite od Ljubljane proti Kopru, vas bo to stalo 1 ure in 12 minut, no v obratni smeri pa se boste cjazel 2 ure, pa še kakšno minuto zraven prištejte.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice za ščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnosti. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo. Mi smo
3: Patršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
4: Imate gozd, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hladovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gozd.
5: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
6: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
7: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
8: Au, nisem videl.
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
10: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.do@afnasiol.net.

0: Abi, abi in tilčih. Ja, tole so frekvence Radio Gorenc, ura je 10 do 3. Dajte mi povedati, a vi bi šli gledat moderno umetnost. Ali pa da vas najprej vprašam, kaj za vas sploh je umetnost? A je to banana prilepljena na zid? Ne? Ja? No, naslednja umetnina je zelo podobnega žanra. Skratka, v Rotterdamskem muzeju je nekaj obiskovalcev med ogledom umetnine iz arašidovega masla naredilo napačen korak in za seboj pustilo sledi. Iz 25 kvadratnih metrov velike lepljive stvaritve so izvlekli 5 telefonov, no zgodil pa se je tudi incident z lizanjem. Zdaj za lažjo predstavo, ne? Enostavno so tla namazali z arašidovim maslom in to je to. Nič več. To je umetnost, ki je nekaterim očitno toliko všeč do te mere, da jo grejo lizat. Ampak okej, ne gre za zamert, ker je šlo v tem primeru za otroka, dejansko pa se vprašaš, kam bo šlo več 100 kg tega masla. No, predstavnik muzeja je pojasnil, da bo arašidovo maslo namenjeno za kompost, saj po 8 tednih ne morejo več zagotoviti njegove kakovosti, higijene in ali varnosti za uživanje. Logično, no? Kdo bi si pa želel naslednji dan to na krah mazati, jaz ne?
1: Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Podmladek NSI Mlada Slovenija sindikatom očita kršitve pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na fakultetah, pri čemer trdijo, da sindikati z enostransko propagando mladim perejo možgane. V Visokošolskem sindikatu Slovenije očitke zavračajo, podmladku pa očitajo laži. Poglejmo na tuje. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošenj za azil, kot v enakem obdobju lani oziroma 332 tisoč prošenj, je danes poročila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021 in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred dvema letoma. Nazaj domov. Kamnik je ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od jutri in do nedelje potekali 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. O sobotnem dogajanju pa direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.
2: Takrat boste na odru lahko videli predstavitev od gad do gvanta. Folklorne skupine se bodo predstavile s plesom, glasbo, kostumsko podobo, predstavila se bo gorenjska ohcet, kranjski furmani, pripovedovale se bodo gorenjske pravljice in pa domača obrt. Kozi celoten festival bodo prisotne različne godbe. Gorenjska pa je bila tudi izhodišče za našo letošnjo produkcijo. Tudi to smo z lanskim letom uvedli, ko smo naše mlade nagovorili, da si dediščino vzamajo kot izhodišče. Letos so za izhodišče dobili Zlatoroga, tako da smo se povezali zopet s plesnim klubom Šinšin, ki je naredil predstavo, in pa Gašperjem Selko, ki je za to predstavo napisal glasbo.
1: Zvečer bo sledil koncert ansambla Saša Avsenika. Prebivalci kranjske in nakelske občine so spremenjenim predlogom državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo večinoma zadovoljni. Jih pa, kot so povedali na javni predstavitvi programa v Kranju, še vedno skrbijo hrup povezan z železniškim prometom in poškodbe na hišah zaradi gradbenih del. Nakelski podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše o stališčih do predloga.
3: Mi v Naklem smo nasplošno zelo zadovoljni, da je železniško proga prišla, sploh potniški promet. Kar se tiče tovornega prometa, male razkladalne rampe, smo zadovoljni s tem odgovorom, ko smo ga dobili. Imamo določene pomisleke, katere bomo še napisali kot občina, se prav proti hrupne ograje bomo vsekakor poskušali zahtevati.
1: Vreme. Popoldne je oblačno in deževno, pojavljale pa se bodo nevihte z nalivi. Temperature danes so se povzpele od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu pa bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti beležimo zastoje pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je sedaj dolg 2 km, na primorski avtocesti pa zastoj beležimo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zamuda tam je pol ure. Med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani zamuda slaba ura in pol. Prav tako pa na cestah, kot so Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna v obe smeri in Senožeče proti Razdrtim. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Ja, šuštarska nedelja je za nami in če ste bili, verjamem, da zdaj ste se pa že nekako lahko skup sestavili, ampak a ne bilo dobro, da bi mi to za drug let ne zrihtali ponedeljek frej dan. Ker dejansko, če pomislimo, imamo mi na leto samo en zagarantiran frej ponedeljek, če se ne motim, in to je velikonočni ponedeljek. Kaj pa, če bi mi zdaj novega uvedel? No, to idejo je dobila Urša in kar tako želela zrihtati pr županu. Poslušmo.
2: Halo, ja.
3: Dobar dan, gospod župan, Urša pri telefonu.
2: Oj, Urša, živjo, Urša, z kje? Z Radija Gorenca, ali kaj?
3: Točno tako, v Ganu ste iz prve.
2: Dobro, ok, živjo, Radija Gorenca.
3: Jaz bi rada, da se dan po šuštarski, se pravi ponedeljek, da je to dela prost dan, da naredimo iz tega praznik, da ne rabimo delati. Imam tudi že ime, šuštarski ponedeljek bi to bil. Kaj vi mislite o tem predlogu?
2: Draga Urša, jaz to absolutno podpiram. Naš verjela, da se mi že kar en čas pogovarjamo o tem, ampak za Boga, če bi mu župan res kakšne resne pristojnosti, bi ta šuštarsk ponedeljek zadnje 4 leta že bil. Ker naš verjela, tudi včasih je bil že šuštarsk ponedeljek. Sicer za vajence ne, ampak za majstre so pa imeli fraj ponedeljek po šuštarski nedelji. Zakaj lahko predvidevamo in mislim, da bi lahko bil, no, glede na to, kakšna šuštarska je zdaj že zadnje leta, pa da traja del časa, bi si bilo fajn odpočiti majčkeno ponedeljek, tako da podpiram. Pa če namarata šuštarskim ponedeljkom, ga pa je še odtvark, podaljšava pa je. Daj, vab, odličen predlog, moram reči, fajn. Vesel sem, bravo Urša, bravo Radio Gorenc.
1: Jaj, da je ful dobra realizacija, pa bolj neizvedljiva. S tabor iz Rad in Modrijani, to pa lahko obljubim.

0: oglasi.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Gigi Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Obka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. Gigi Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
10: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

V Gorenjskem glasu lahko preberete, kako bodo nadgradili gorenjsko progo, nove zgodbe v novi jeseniški šoli, je turizem kriv za pomankanje stanovanj, srečanje upokojencev na Jezerskem, v Predosljah bodo vendarle postavili ograjo, Ema Klinec od skokov do psihologije in štorkljam gre tudi na Gorenjskem dobro. Tematske strani tokrat so gorenjski kraji in ljudje. Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: doživljenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi, a ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober! Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si. Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Šuštar Trans D.O.O. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans D.O.O. 070-777-222.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

Tole so frekvence Radio Gorenc, ura je 10:50 in preden gremo pogledat na naše ceste še malo dobre glasbe, gremo začeti z enim duetom.

Uroš in Tjaša sta včeraj v Tivoliju zatresla Ljubljano in poskrbela za res velik šov. Več tisoč glava množica je pela praktično pesem za pesem, no prav tako pa so gosti tudi poskrbeli za tisto piko na i. No, sej verjamem, da ste po storih že vse prečekirali, tako da dosti blebetanja pa več glasbe.

0: No, Bor je po mojem padu v WC, ki ga trenutno ni. Bor, kje si? Podlaga teče.
1: Oj, oj, okej, okej, okej, okej, okej. Pardon za tole, evo me nazaj. Ja, vreme, okej. Okay. Ja, proti večeru bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji pa bodo obilnejše padavine. Temperature danes so se povzpele od 12 do 17, na Primorskem tja do 23. Jutri pa, kot kaže, bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu pa bodo tudi nevihte. Mingrede, Gašpre, hvala, malo sem pozabil na tajming. Gremo naprej na ceste. Ovire v predoru Kastelec, tam je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, zastoj pa med drugim na gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj trenutno je dolg od 2 do 3 km. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano zamuda tam je ura in pol. Štajerska avtocesta med Zadobrovo in Domžalami pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici pa beležimo zastoje od Bežigrada proti Kosezam in Kozarje proti Kosezam. No, tudi na cestah Lesce proti Bledu, Postojna razdrto in pa na cesti skozi Postojno. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne vidim, če pa ste na poti, seveda srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.
2: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
3: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
4: Au, mislim, še tok merkam, pa dost imam zdaj tega.
5: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
6: V torek, 15. septembra, od 9. do 18. ure, vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
7: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica.
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
16: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
17: Daj še eno.
16: Ni nikoli zadnja.
6: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
18: Poznanje. Na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
19: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na Odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Radio Gore.

dejal ves navdušen 61-letni Slash, kot pa so dodali znanstveniki, si je kitarist to čas zaslužil, ker je znan po svoji ljubezni do plazilcev in kot velik podpornik živalskih vrtov ter muzejev. Kar je v bistvu poštena gesta. Muzeji, njihova ključna vloga ali pa naloga, ni le razstavljanje eksponatov, temveč tudi aktivno znanstveno raziskovanje. No, to pa mora pač en financirati pa dati denar. Zdaj, ja, seveda, da se lahko potem izvaja odprava po vsem svetu, kjer znanstveniki potem zbirajo in preučujejo nove vrste, s čimer pa pomembno prispevajo k razumevanju naravne zgodovine in pa ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ampak ja, toliko v naravi, zdaj pa še malo oziroma nekaj mostrovine izpod peresa teh fantov. Če so pač že trendi slike z 80-ih let, pa dejmo trend nadaljevati tudi zvokom Guns N' Roses in Sweet Child of Mine.

Gledamo v nebo, ja, proti večeru bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji pa bodo obilnejše padavine. Temperature danes so se povzpele od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj, jutri pa kot kaže bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu pa bodo tudi nevihte. Ja, tudi na cestah nič kaj lepega. Ovire v predoru Kastelec, tam je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, zastoj pa med drugim beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj v tem trenutku dolg 2 do 3 km, na primorski avtocesti beležimo zastoje med Gabrkom in Ljubljano, zamuda tam je ura in pol, med drugim pa tudi na štajerski avtocesti med Dobrovo in Domžalami pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in od Kozari proti Kosezam, tudi na cestah, kot so Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Kalce, Logatec proti Vrhniki, Pivka, Postojna v obe smeri na posameznih odsekih, Postojna razdrto in tudi na cestah skozi Postojno. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne vidim, če pa bodo kakšne spremembe seveda javimo. Srečno, previdno, pa seveda z Radijem Gorenc.

0: si sit.
1: No, in če sem obljubil, zdaj moram to narediti, ne? Dobili smo informacijo na gorenjski avtocesti, tam je od Lesc proti galeriji Moste zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno, če greste v to smer.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 040-515-6030. Več na ines.si.
3: Minka, živjo! O, kos pa ti zgoljšova?
4: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, ma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
3: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. 040-283-358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
5: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
6: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
5: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
6: Kikiriki!
5: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite! Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srčju gorenjskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Velbi.
3: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata sa čibašek komenda. GG Bled. Vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod nadja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za posek in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
7: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, 031-843-585.
8: Dragi, kavč je čisto ničen.
3: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
10: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
11: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz jame. Telefon 041-795-327.
12: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni

0: Ja, takole ura gre počas na pet in še malo do zadnjih gorenskih novic. Danes, če ste v avtu oziroma če se pelete domov, ne, pa bo mogoče naslednja pesem nekako skrajšala ta čas do doma.
1: Malo, malo, malo še, malo, malo moja le.
0: Ja, tako, malo, malo, malo in gadi po gadih pa takoj.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Vlada je danes podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga, so zapisali v sporočilu po seji. Svet zavoda bo bržkone v petek imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja, ki bo prevzel vodenje največje slovenske bolnišnice do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom. Poglejmo na tuje. Hrvaško je pretresel primer dveh posvojenih deklic na jugu Dalmacije, ki naj bi ju posvojitelja silila v delo, hudo zanemarjala in ju več dni zadrževala zaprti v garaži. O primeru je Slobodna Dalmacija poročala že avgusta, zdaj pa je državno tožilstvo potrdilo, da je proti posvojiteljema uvedlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi. Nazaj domov. Dokončuje se izgradnje novega mostu pri tovarni Planika, obenem pa je tam tudi nova kanalizacijska cev. O napredku pri gradnji pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
1: Prva faza gradnja mostu s cestnim priključkom na obeh straneh bo končana. Računam 15. septembra, da oddamo dokumentacijo za uporabno dovoljenje. Drugi del projekta, to je pa izgradnja ceste z opornimi zidovi na tem levem bregu Save, ter vsa potrebna infrastruktura, pa računam, da bo do konca prihodnje spomladi, torej do začetka poletja. Prej smo imeli most z enosmernim prometom, zdaj smo dobili mnogo višji most, širši, dva pasova, posebej kolesarka, steza pa pločnik. Celotna vrednost investicij je 9 milijonov evrov, tega smo 3,6 milijona dobili iz države in pa evropskega sofinanciranja.
0: Stanovanski sklad pa naj bi še to jesen začel z gradnjo kar 269 neprofitnih stanovanj za mlade družine. Prebivalci kranjske in nakelske občine so s spremenjenim predlogom državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo večinoma zadovoljni. Vodja skupne službe za urejanje prostora na mestni občini Kranj Nika Rovšek.
2: Mi smo zadovoljni s današnjo predstavitvijo, da DPN peljemo proti predlogu in končnemu sprejemu, saj Kranj potrebuje investicijo v gorenjsko železnico in s tem tudi preureditev tako železniške kot novo avtobusno postajo. Zadovoljni smo tudi, da so upoštevali naše pripombe, ki smo jih tudi komunicirali z občani, predvsem, da so se spremenile ureditve v Stroževam. Pozvali pa bomo in še naprej bomo pozivali investitorja, da vsako fazo nadaljnega načrtovanja in analiziranja komunicira tako z občani kot z občino Kranj.
0: Vreme. Popoldne je oblačno in deževno, pojavljale pa se bodo nevihte z nalivi. Temperature danes so se povzpele od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu pa bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano, zamuda tam je ura in pol, zastoje pa med drugim beležimo tudi na cestah, kot so Lesce proti Bledu, Ljubljana Škofljica, Tomačevo Črnuče, Postojna Razdrto in na cestah skozi Postojno. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: No in kako ne začnem, se nisem nič prštimo, ampak...
3: Živo,
2: ja. Vrjen, da se za voja spoh prštimujem.
3: Kaj se brez vize?
0: Ne, mir, kam se
3: prštimujem. Se smo sami te domači.
2: Tam da domača, ne?
3: Dobro jutro reč, pa zdober.
2: Dobro jutro!
3: Živo, jači!
0: Dobro jutro!
3: Živo, peškec!
0: Kako smo 140 let PGD Begunje na Gorenjskem?
2: Ja, to je že stara majca, veš?
0: Stara,
2: ja, ja, zdaj imamo na 150.
0: Ja.
2: Kaj?
0: Kil. Ja.
3: Ne.
0: Drugač pa je prašal mož, eno, kam greš? Je rekel, s prijateljce gremo ven. Sem rekel, se nisem ljubosumna, ampak daj moč bolje pojesi, veš, kako je zdrava.
3: Ne, probaj.
0: Ja. Drugač pa tip se pa doma dolgo času.
4: Jaz sem namest, da bi bil na dopustu, avgust delal 12 do 14 urne delovnike.
0: In ni vedel, kaj počel, tako bluzi po stanovanj, na kar se odpravil na balkon, na svež zrak, zvijen joint, ga skadi flet na čakan cajt, kar nekrat preleti rmena žareča krogla mem, un tip začuden gleda v mater, a se ne tako zadi, tako je bo zdaj tole. Enoč je rekel, še enega zvijen, ga pokadi, če sem caj spet ena velika rmena žareča krogla preleti mem, pa čak, o, a bo se ne zdi tako zadi, tako bo je spet tole. In da se prepriča, je zvil še en joint in ga pokadil. Pravno isto in spet mu ni nič jasno. Gre nazaj v stanovanje, pride not, pa prav mama. Ja, kje si pa bil? E, mal sem šel na zrak. E, rekel za 3 dni.
2: To je.
3: Yes. To sem pa jaz.
2: Pred tavo.
3: Pred mami.
2: So marsovci.
3: Oh.
2: Za tabo pa formula 1.
0: O, Marija, pomagi. Oh. Grozno.
2: Koga narediš?
3: Ne vem, kaj pa moram.
0: A lahko jaz, a lahko jaz.
3: Peškavi.
0: Povej. Cigo te reč, ni ringel špel dostal.
3: Marzec. Sam res, ne.
0: Je rekla zančita, ja šefa, ma posote stojera, bom vrnil, ak bo te mogel.
4: Je kar dobro imeti denar na lagerju.
2: Bom vrnil, ak bo te mogel.
0: Ja. Se jaz razjezim. Kma eden pred baj, to se dele, gazda, priden jaz najdem že eno, on že gre.
2: A, prnes je pa drgač.
3: Gazda.
2: Ja. Prnes sem pa jaz, gazda.
0: Ja.
2: Dokler žena napride
3: ja. Doma.
0: In zanj če prlek to policijsko patrolo. Še ne, kontrolo, Jani. Prav, akcija 0-0, ste kaj popil, prav Jani, za kva me spet kažno grdo babo v avto.
3: A veš, osamljenost, pa samota, pa ti občutki, a veš.
0: Ja.
3: No, a veš, kdaj je pa človek najrajš sam?
0: Na zapuščinski.
3: Ja. To mi je pa fin.
0: Ja. Babica praznuje 80-letnico, zberijo se vnuka,
3: ja.
0: Otroc, prav vnuka, se babi začne smejati prav.
5: Če jaz ne tako daven ok narezen, noben ga od vas ne bo don sklele.
3: Pa kako to dobro staro mamo ponaža, lej ga.
2: Evo, ješ, je bo, jaz je bo v ženu, a ne?
0: Ja.
2: Pa je bil malo tak, cago, veš.
3: Cago.
2: Pa poročna noč, pa mamo ključe, a ne? No, koga ne naredim? Ne morem ležati zroben žene, skos noge narazen ti šijo, ga benga prestora.
3: Ja. Kam ni zavlji že človka, no.
0: Je rekel Jani Zanč svoj, je rekel, dober, je rekel, pa sti lahko enkrat mal normalno. Je rekel, okej, za kdaj rabaš?
3: Ne, da dam plan.
0: Kaj rečeta, kdo si izpolnil vikend?
2: Vikend?
0: Ja.
2: Pametno je mogel biti fest.
0: Ne, Kitajca, zato ga
3: ne traja
0: dolgo. Ja, drugač pa, če kdaj pomislite na to, da sta zgrešen primer, Ja. Se sam spomnim, da je na guno žensko z Maribora, ki je z ljubimcem se vsedva možo v taksi. Drgač pa inteligentna ženska, tako ki jih imava midva z Janjem, nikoli ne povzdigne glas na desca. Nikoli. Zadostuje že sam pogled.
2: Ja,
0: sem zjutraj zapenil srajco, knof preč pade, primem kufar, sem je ročo trgal, vočem odpreti vrata, kljuka preč pade, jaz da vam povem, da tu se ne upam.
3: Tu se ne upaš.
2: Peš, kako varežeš s cajtenga ven.
0: Ja.
2: Članek o tem, kako je mož te po ženo, zato ga mu je skos po denaran zbrskala. Je, kaj boš s temu, a ne? Ja. Dobro, ja, kva?
0: V denaran.
2: Denaran so ga dal.
0: No, pa lemo, mi s tole denarancu danes zaključili. Ne, še nekaj moram povedati.
3: No, daj še za konc.
2: Amo kakšno obvestila posebna?
0: Ja.
2: Ceste prevozne, vse v redu.
0: Prevoznost. Halo, je tu Radio Gorenc?
3: Jo.
0: Spiker v jeter. Ja, gospa, izvolite. Prav, me vsi slišijo. Ja, prav, gospa, v jetru ste, vsi vas slišijo. Okej, okay. Sinko, krempir pač bule, že mam jih piva, no, tako da tep ni treba tega kupati.
2: To se pa za zapomenut, veš?
0: Ja, res je. Jeter je treba ponucati.
2: 5-4-5-9-5-9-5-9-5 in rešimo vaše težave.
0: Če pač prideš v jeter.
2: Ja.
0: Ja, to je pa druga stvar.
2: Prnes v sredo?
0: V sredah se pa pride.
2: Se pa pride.
0: V piškarije pa tudi. Hvala lepa.
2: Adio.
3: Adio.

0: Oglasi.
1: A, B, C, a ja pa že?
2: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
1: Ne, Buksel, štideran, kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
2: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoj pokličva, 041-625-480. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto, zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
3: Migi. Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
4: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2.mizarstvo-becaj.si.
5: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
2: A ja, koliko je pa škode?
5: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
2: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
5: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
2: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Service, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas upravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Service, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
3: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
4: Au! Nisem videl!
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Gorje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dobro dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
1: Prihodnji teden vas čaka 24. zadnja redna seja občinskega sveta v tem mandatu. Povejte mi, kakšni so poudarki.
2: Ja, glavna točka te zadnje seje je zagotovo sprejemanje pravilnika o kratkotrajnem oddajanju enot za turizem. Torej, občina Gorje je na področju razvoja turizma dosegla izjemne rezultate in nas je država umestila med 212 občini, kar med 14 najuspešnejših občin na področju razvoja turizma v Sloveniji, in to je pomemben rezultat, priznanje, potrditev dolgotrajnega dela občine, turističnih ponudnikov, društev ter številnih posameznikov, ki s svojim delom soustvarjamo turistično ponudbo v občine Gorje. Prav zaradi uspešnega razvoja turizma želimo tudi pri urejanju kratkotrajnega oddajanja stanovanj ravnati odgovorno in premišljeno, zato smo na občini Gorje opravili temeljito analizo stanja ter proučili vpliv morebitnega omejevanja kratkotrajnega oddajanja na stanovanjsko problematiko in nadaljnji razvoj turizma. Na podlagi ugotovitev smo pripravili pravilnik o omejitvi kratkotrajnega oddajanja, ki ga bomo obravnavali na občinskem svetu občine Gorje 16. septembra. Naš cilj je najti pravo ravnotežje med kakovostjo življenja domačinov in nadaljnjim razvojem gospodarstva ter turizma. Prepričani smo, da mora občina pri takšnih odločitvah izhajati iz dejanskih lokalnih razmer, podatkov in dolgoročne razvojne vizije. Uvrstitev Gorje med 14 najuspešnejših turističnih občin pa lahko štejem kot velik dosežek, obenem pa tudi odgovornost, da razvoj nadaljujemo premišljeno, povezovalno in pa trajnostno.
1: Pa če greva sedaj k Gorjanskemu domu, ki bo postal nekako center te lokalne skupnosti v prihodnjih letih.
2: Ja, Gorjanski dom, center športa in kulture občine v Triglavskem narodnem parku, smo pričeli izgradnjo 2,5 meseca nazaj. Lahko rečem, da smo naredili izjemno veliko nalogo, ko smo preselili več kot 180 priključkov na komunikacijskem področju, torej predstavili smo telefonsko centralo iz Gorjanskega doma na zunanjo enoto ob novem Gorjanskem domu, kar je trajalo več kot 1,5 meseca, izjemno zahtevnega dela. No, v mestni fazi pa se je že delala izkopna jama, gradbena jama za gradnjo novega Gorjanskega doma, ki pa lahko rečem, da je bilo odpeljanega več kot 12 tisoč kubičnih metrov materiala. Če primerjam to s neko družinsko hišo, je to 30-krat več, tako malo za občutek. Trenutno je gradbena jama pripravljena za položitev temeljev, ki se bodo začeli polagati v naslednjem tednu. In lahko rečem, da sama gradnja in pa vsa dela potekajo v skladu s terminskim planom.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Pri Gorjanskem domu sva končala, kako pa je sedajle s tradicionalno razstavo gob?
1: No, če je bilo dolgo poletje sušno, to lahko rečem, da je kar nekaj vlage več v jesenskem obdobju, to pa nam prinaša izjemno rast gob in naše gobarke in gobari pripravljajo tradicionalno razstavo, ki bo 25. in 26. septembra v župnišču v Zgornjih Gorjah in predstavila vrste gob, ki živijo v našem območju. Razstavo vsako leto privabi številne obiskovalce, saj lahko na enem mestu spoznavamo izjemno pestrost vrst gob v našem okolju. Skoraj vsako leto člani dosežejo tudi rekordno število predstavljenih vrst gob. Posebna vrednost razstave pa so strokovnjaki, ki bodo ves čas prisotni in bodo obiskovalcem pomagali pri spoznavanju gob, njihovem prepoznavanju ter predvsem varnem nabiranju in uživanju. Razstava tako ni le zanimiv dogodek za ljubitelje narave, ampak tudi pomemben prispevek k ozaveščanju o odgovornem odnosu do našega naravnega okolja. Vabljeni vsi, da se postavite, si ogledate razstavo in skupaj z nami odkrivate bogatstvo naše narave, ki nas obdaja.
0: Torej, letos velja tisto, kar je Marjan Stare zapisal v besedilu Avsenikove skladbe. Gremo na Pokljuko. Gobja bera je obilna.
1: Iskat našega Luko.
0: Tako. Pa če greva sedaj le še k zadnjemu vprašanju, gospod župan, Gorjansko kroniko ste več let pripravljali, lahko rečemo, no sedaj, konec meseca, pa jo boste tudi predstavili vsem krajankam in krajanom.
1: Ja, 29. septembra se že veselim ob 18. uri. Vabim tudi vse na predstavitev Gorjanske kronike, s katero želimo na enem mestu predstaviti bogato zgodovino naše občine in življenja ljudi, ki so skozi desetletja in stoletja to ustvarjali naš zeleni raj občino Gorje. Pri predstavitvi bo sodeloval zgodovinar Božo Repe skupaj z drugimi soustvarjalci Gorjanske kronike. Dogodek bodo obogatile tudi kulturne točke, obiskovalci pa bodo prejeli brezplačen izvod knjige. Skozi pripovedi, dokumente, fotografije in druge zgodovinske zapise bomo skupaj pogledali v preteklost naših krajev, v življenje ljudi, njihove navade, delo, pomembne dogodke in trenutke, ki so oblikovali občino, kakršno poznamo danes. Ob dogodku bo pripravljena tudi razstava izsekov Gorjanske kronike. Preteklost ni samo spomin, je del naše identitete in pomemben temelj za razumevanje naše prihodnosti. Zato je prav, da jo poznamo, ohranjamo in podajamo naslednjim generacijam.
0: Če prej ne, se potem vidimo 29. septembra v Gorjah. Do takrat pa, gospod Torkar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav.
1: Se vidimo v Gorjah in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
2: Novice iz občine Gorje.

0: oglasi.
1: Samo po eno stvar skočam.
0: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
2: Supernova.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Tone Pavček, prava pesem. Prava pesem se piše sama. Prava pesem se bere sama. Prava pesem je kakor mama. Od življenja samega dana, z rano in z rožo zaznamovana in ena sama. Prava pesem se piše zjutraj. Prava pesem se piše čez dan in se piše, kadar se piše, seveda, na večer in se piše po noči. Prava pesem se piše noč in dan. Prava pesem se piše, kadar ni moči srcu biti nič drugega kakor beseda in vse beseda. Šele potem, če ti sreča v besedo kane, šele potem, če beseda beseda ostane, šele potem, če ti je kdo ne ukrade in če med nič besedami ne propade, pesem, mogoče prava, nastane zate in zame.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Ja. A zdaj se hodi domov.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.com.